0: kawa e da la ke sa bu e bua ya le ke na wa
1: e da le da bu e bua
0: da le ke na wa
2: francemusique.fr Okora Monde.

Kaitung bakal ngecok nih Warsumudra. Tak temu sarang kadut gajah. Ini kaya di pertempuran.

Iya wak endak kakak nak le cengkok bekal mabode sidang paripurna seratin. Seratin bini na bulor arum Dewi Erawati. Sakampun Dewi Erawati mangki tempulan. Apuk tak genting re re re sak tengah yang mergul.